خاص خالصے میں ہوں کروں نواس، خالصہ میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سد سد سنگا، انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو کیت برد، خالصہ میرو پچھ ار پاتا،

آئی بہت مد جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹ کی کھوجو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو